0: 5.
1: И на 21 минути после 12 часа от време за още едно издание на Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс. Всеки работен ден от 12 до 15 часа от са най-големите хитови. На самият почеток

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Здраво! Аз съм Марко от Citroen. Знаете ли дека за време на акцията Professional Days може да защедите до 3000 евро на комерциално или бизнес возило от Citroen? И най-доброто! Купувате денес, возите веднъж. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Отберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, изкористете нова можност за продължена гаранция до 8 години. Дознайте повече на citroen.com.mk.
3: Нова колекция на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, мики, стилски и съвършени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
6: The best music.
7: Let's go.
6: Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.